0: رہی ہیں۔
1: نیپال میں آخر کیا ہوا؟ ایک گلیشئر ٹوٹا جس کے بعد یہ وپتی آئی۔ نیپال تبت سیما پر جس طرح کی گتیویدھیاں چل رہی ہیں، خاص کر چین کی طرف سے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے، وہ اس کھیتر کے لیے کیا بے حد گھاتک ثابت ہو سکتا ہے؟
2: نیپال چین سیما کے پاس باڑھ کے بعد بنی جھیل کا زیادہ تر پانی پراکرتک راستے سے نکلنے پر سبھی نے راحت کی سانس لی، کیونکہ اس سے نچلے علاقوں میں اچانک بڑھی باڑھ کا خطرہ فی الحال کم ہو گیا ہے۔ یہ جھیل پچھلے بدھوار کو آئی وناشکاری باڑھ کے بعد بنی تھی، جس کی شروعات لانگٹانگ ری پروت کھیتر میں گلیشئر اور چٹانوں کا بڑا حصہ ٹوٹ کر ندی میں گرنے سے ہوئی۔ نیپال پر بھلے ہی سنکٹ کے بادل گہرانے کم ہو گئے ہوں، لیکن 26 تاریخ کو اسے لگی چوٹ کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ اسے بھرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ نیپال میں ترشولی ندی اب بھی خطرناک روپ میں ہے۔ اس میں آئی باڑھ میں گورکھا کے گنڈپی گاؤں پالیکا اور دھاڑنگ کے بینی گھاٹ گاؤں پالیکا کو جوڑنے والا 34 سسپینشن پل بہ گیا۔ اچانک بڑھے ندی کے جلستر اور تیز بہاؤ کے چلتے پل دیکھتے ہی دیکھتے ترشولی ندی میں سما گیا۔ پل کے بہ جانے سے دونوں علاقوں کے بیچ آنا جانا بند ہو گیا۔ نیپال میں تمام پل کا بہ جانا صرف آواجاہی سے جڑا معاملہ نہیں ہے، ہمالیہ میں پل کا سیدھا رشتہ روزگار سے بھی ہے۔ آپ ہی سوچئے، جن لوگوں کا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، جن کے پاس کھانے تک کو نہیں ہے، ان تک مدد پہنچانا راستوں کے بہ جانے سے کتنی اسمبھو ہو گئی ہے۔ اب راحت پہنچانے کا سارا دارومدار نیپال کی سینا کے کندھوں پر ہے، جو ہیلی کاپٹر سے لوگوں کو بچا بھی رہی ہے اور راحت کا سامان بھی پہنچا رہی ہے۔ اس بیچ ایک سوال اپنوں کی کھوجبین سے بھی جڑا ہے۔ دل میں ڈر اور کسی انہونی کی آشنکا کے بیچ آنکھوں میں آنسو لیے یہ لوگ اپنوں کی تلاش میں لگے ہیں، اسی امید کے ساتھ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں کہ کسی طرح اپنوں کا پتہ لگ سکے، ان کے صحیح سلامت ہونے کی خبر ملے۔ کسی کے ہاتھوں میں تصویر ہے، کوئی موبائل پر تصویر دکھا کر لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہا ہے۔
1: راحت، بچاؤ اور انتظار جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر، لیکن جب وہ ایک ویکتی کے روپ میں آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ کو درد اس کا سمجھ میں آتا ہے۔ سنجیو جی ہمارے ساتھ اس سمے ہیں، بوسٹن سے آئے ہیں، ان کی وائف یہاں کیلاش مانسروور یاترا کے لیے آئی تھی، رسوا جس جگہ پر یہ حادثہ ہوا ہے وہاں پر تھی۔ آپ کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟
3: نہیں، تو میرا ان سے جو لاسٹ کانٹیکٹ ہوا تھا وہ نیپال کا ٹائم تھا 26 تاریخ کو، اور یہاں پہ مارننگ 8:35 AM پہ، ایگزیکٹلی 8:35 AM پہ میرا ان سے بات ہوا فون پہ، اور وہ کال میرا ان سے 11 منٹ چلا، 10-11 منٹ، سو آلموسٹ 8:45 تک، 8:45 تک میں ان سے کال میں تھا، اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ان کو کال آ رہا ہے، باقی ٹیم بلا رہی ہے، تو وہ چلی گئی، اینڈ اس کے شاید 2 منٹ کے بعد یہ ہو گیا، اس کے بعد سے کوئی کانٹیکٹ نہیں۔
2: نیپال کی یہ بے بسی بھارت کے لیے کسی الرٹ سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہمالیہ کے گرم ہونے کا نتیجہ ہمیں بھی نیپال کے حادثوں کے روپ میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ نیپال میں آئی اچانک باڑھ میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے کرمچاری سرنگوں میں پھنس گئے، جنہیں بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن تیز چلایا جا رہا ہے۔ ترشولی 3A ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سرنگ میں چل رہے ریسکیو آپریشن میں کچھ کامیابی ملی ہے۔ بچاؤ کرمی مشینوں کی مدد سے مٹی اور گاد ہٹا رہے ہیں۔ سرنگ میں 6 انچ کا چھید کر پائپ کے ذریعے ہوا پہنچائی جا رہی ہے، اسے بڑھا کر مین ہول بنانے کی تیاری ہے تاکہ بچاؤ دل سرنگ کے اندر جا کر لوگوں کی تلاش کر سکیں۔ اس ٹنل کو نیپال آرمی نے ریسکیو آپریشن کے دوران کھوجا، جب سینا کے ہیلی کاپٹر سے اس ٹنل کے باہر کھڑے مزدور نے مدد مانگی تب پتا چلا کہ جب ترشولی ندی میں وناشکاری فلیش فلڈ آئی تو اس نے سب کو اپنے ساتھ سمیٹ دیا۔ مانا گیا کہ سینکڑوں لوگ جان بچانے کے لیے اونچائی کی طرف بھاگے اور سینکڑوں مزدوروں نے سہارا لیا اس ٹنل کا۔ ہمالیہ کی گود میں بسا چاہے نیپال ہو یا پھر